Dennis, una notte fierbinte. Dar va trebui să te mulțumești cu una călâie. Pune-te rog șuba asta pe tine.

blocuri elegante și străzi mai frumoase. Dar pun pariu că n-au și suflet ca ale noastre. Au case luxoase, afaceri, să vină banii. Dar o zi în tenis și tăi ar striga toți după mami. Că tu zi de zi alergi.

Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză

0: Pixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino Inter.

0: Hasta luego.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Pa TikTok, da pa Insta, ric tu și de unde mai veniți. Vă bat pe toți. Vă pupa Lolita.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International,

Din 2015, Studio Dentistic Otasoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistic Otasoni, Corso Tasoni 31 Bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Torino International.
1: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio qualche acquazzone temporale atteso sulle Alpi orientali, ancora soleggiato altrove. Tra la serata e la notte addensamenti nuvolosi in spostamento sulla pianura padana, specie quella centro-orientale, ma con tempo asciutto qualche piovasco isolato sul Veneto. Al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino tempo instabile con acquazzoni da sparsi a isolati, più asciutto con sole prevalente sulla Sardegna, al pomeriggio ancora instabilità con temporali sparsi tra bassa Campania, Basilicata, Tirrenica, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove, in serata e nottata tempo in generale miglioramento con schiarite, temperature minime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al nord, massime in aumento al centro nord e sulla Sardegna e stabili o in calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo Torino International.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care se alină dorul de țară.
1: Da, ce faci aici?
2: Pregătim mătura!
1: Pentru și!
2: Ca să joace careva!
1: Și!
2: Ce-n pereche nu avea, mătura o va juca!

Zuliță triscaieți, schimbați fetilii baieți și-mi pare chinu ca să știi măturița vă învârtești. Și stai joc cu mătu

chișinii n-avea, mă. Și măturița o juca, dar n-avea și s-a ruta. Da, măturița mădura, da, lăsați-o pe mâna mea, că am la și-n-i o da, să o jean și cariva.

frunzulițe, triscaieți, schimbați fetilii baieți și-mi pare că nu găsești măturița, vă împărtești! Și haida bani și ochești!

mașinele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: un robot.
1: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
2: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit pe 90.0 FM. Miracol în Venezuela, unde echipe internaționale de salvare au scos în viață un bărbat de 43 de ani după 8 zile petrecute sub dărâmăturile unui mall prăbușit în urma seismelor devastatoare din 24 iunie. Într-o altă intervenție, salvatorii au reușit să recupereze un câine prins sub ruine după dezastrul care a lovit regiunea. Ministerul Apărării Naționale anunță că partea ucraineană a confirmat pierderea comunicațiilor cu 4 drone navale înainte incidentului din portul Constanța din 5 iunie. În urma răspunsului primit, MAPN a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale ale celor două state și modificarea procedurilor de autodetonare a dronelor. Mergem în Moldova. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia din fruntea guvernului după 8 luni de mandat. Munteanu precizează că a ales să plece după ce a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește. Ieși de acasă, o ploaie torențială de numai câteva zeci de minute a paralizat aseară mai multe zone din Brașov, străzile s-au transformat în lacuri, apa a inundat curți și subsoluri, iar traficul a fost serios afectat. În zona stadionului Tineretului, mai multe mașini au rămas blocate după ce carosabilul a fost acoperit de apă. În ciuda situației dificile, un șofer a ales să facă haz de necaz și a sărit în apă care îi înconjura mașina. Intervenție de urgență și masivul Bucești după ce o femeie a fost lovită de trăsnet în timpul unei furtuni. Victima este cadru didactic și cobora de pe vârful Omul cu un grup de copii, iar pe traseu au fost surprinși de o vijelie. Un cioban a fost cel care a sunat la salvamont și a avut grijă de copii până la sosirea echipajelor. În județul Maramureș, incendiu puternic la o biserică veche de lemn din localitatea Poșta. Alarma a fost dată în jurul orei 4, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD.
3: Torino International.

0: 602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com. Torino
1: International Reality Radio. Luna iulie ar putea aduce o reducere treptată a prețurilor carburanților în România, când benzina standard ar coborî în intervalul 7,90-8,20 lei pe litru, iar motorina între 8 lei și 48 lei și 80 pe litru, în absența unor noi tensiuni geopolitice sau unor modificări fiscale, consideră președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Prețurile locuințelor însă au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană în primul trimestru din acest an. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia, 17,8%, Bulgaria cu 14,8% și Slovacia. Nu sunt disponibile datele pentru Grecia. România a raportat o creștere anuală de 7,8% în primul trimestru, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025. Și vorbim și despre taxele noi pentru turiști din Italia. Dacă plănuiți o vacanță aici în această vară, pregătiți-vă pentru costuri mai mari. Tarifele de acces la una dintre cele mai vizitate atracții din Roma au crescut, iar Veneția pregătește o majorare importantă pentru intrarea în lagună. De la 1 iulie, biletul de intrare la Panteonul din Roma a crescut de la 5 la 7 euro pentru turiștii și adulții cu vârste peste 25 de ani. În urmă cu 3 ani, edificiul roman cu cea mai mare cupolă nearmată din lume era gratuit. Primii nemulțumiți de noile tarife sunt, bineînțeles, italienii, afectați și ei de majorări. Veneția merge în aceeași direcție a scumpirilor. Autoritățile analizează majorarea taxei de acces în lagună de la 50 euro, cât este în prezent, la 50 de euro. Ele motivează că astfel pot proteja mai bine patrimoniul și reduce supraaglomerarea. La 6 luni după introducerea taxei de acces la Fontana di Trevi, turiștii nu s-au lăsat descurajați. Cel mai vizitat loc din Roma rămâne la fel de aglomerat. Mulți dintre ei aleg însă să arunce monedele în fântână de la distanță, fără să mai plătească cei 2 euro pentru a se apropia de monument. Italia rămâne una dintre cele mai căutate destinații turistice din lume și deține recordul mondial cu 61 de situri incluse în patrimoniul UNESCO. Această bogăție culturală o plasează însă în centrul unei dezbateri tot mai intense. Sunt taxele mai mari o soluție pentru protejarea patrimoniului sau ajung să limiteze accesul publicului la cultură? Final de ediție, dragilor, rămâneți pe 90.0 FM cu ceea ce urmează în programul nostru. Parla con Cosimo, Mary on the Road și DJ Nick vă vor ține companie până diseară cu muzică, cu informații, cu multe, multe hituri. Eu vă dau întâlnire pe luni la 13:30 cu Vacanțe în România și, bineînțeles, imediat după jurnalul nostru de prânz. Zi frumoasă, weekend superb să aveți!

0: dentite.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 bar a Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
3: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione, il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo, demoliamo anche camper, roulotte e moto, vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: piace questa versione di Tiziano Ferro con Lazza, riproposta anche in occasione della sua ospitata ai concerti di Tiziano Ferro, che ci hanno allietati in questa estate 2026 per determinare ancora una volta il suo grande ritorno. Sono le 16:12, a proposito di ritorno, anche noi nell'appuntamento di Mero on the Road torniamo in questo pomeriggio di Torino International. Fino alle 17 vi aspetto.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: direct.
1: Hello party people, bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional. Avem 6 minute după ora 17, într-o zi de vineri 3 iulie ne pregătim pentru o nouă ediție Top Summer Hit. Avem clasamentul oficial și cele mai bune hituri din vara lui 2026. Începem imediat numărătoarea inversă, până atunci notați reperele ediției, numărul nostru de WhatsApp 3801080591, la fel paginile de socializare Facebook, Instagram, Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută. Începem o nouă ediție de Top Summer Hits.
2: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
1: Piesa care continuă să staționeze pe poziția numărul 30, DJ Dark, Baiana.

Primul new entry din această săptămână, Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi. Piesa a intrat în playlistul oficial direct pe locul 27. Mai avem alte piese fresh care au intrat în topul nostru la cererea ascultătorilor. Mario Fresh și Connector, Toreador intră în clasamentul Top Summer Hit direct pe locul 26.

Not My Couch Remake, Eli White, piesa intră în topul nostru direct pe locul 25. Continuăm cu altă piesă care are deja 4 săptămâni de top, este în coborâre, The Motans, Unde mi-am dorit.

Top Summer Hit, clasamentul celor mai bune piese din vara lui 2026, hiturile voastre favorite, piesele pe care voi le votați și le propuneți de luni până vineri aici la Summer Time, ediția interactivă de la ora 17 și până la ora 20 pe frecvența voastră favorită. Vă spuneam de Motans, Unde mi-am dorit, piesa ocupă locul 24 în topul difuzărilor în această săptămână. Continuăm pe 23, Guess Who și Misha Miller, Știm Deja.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna,

Top Summer Hit, ediția de vineri 3 iulie. Continuăm numărătoarea inversă. Avem piese bune de ascultat și la finalul acestei prime ore de Top Hit avem două săptămâni de top pentru Rareș. Piesa Apus de Soare a urcat până pe poziția numărul 14.

Piesa care ocupă locul 13 în topul difuzărilor în această săptămână, în Top Summer Hit. La final de oră ascultăm Clas pentru Dragoste, locul 12.

Our Friend Vescan și Andrei Bănuță, piesa cu care începem a doua oră de top, Summer Hit, ediția de vineri 3 iulie. Cele mai bune piese din vara lui 2026, vă reamintesc, și voi puteți vota și puteți propune hitul vostru pentru vara voastră. Vara 2006 și piesa care vă place cel mai mult. De luni până vineri, edițiile noastre interactive Summertime de la ora 17 și până la ora 20, aici pe 90.0 FM. Noi continuăm ca în fiecare vineri clasamentul hiturilor. A fost piesa de pe locul 11, Vescan, Andreea Bănuță, All Friend. Am ajuns și la top 10. Locul 10 în această ediție, 3 Sudes și Andra, Un sărut cât o viață.

0: trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la cart sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp.

difuzărilor în această ediție. Noi continuăm, prieteni, numărătoarea inversă, cele mai votate piese din această săptămână. Avem o altă staționare pe locul 6, Costi, Shaguna și Benzol,

playlistul vostru favorit, o piesă pe care o puteți vota și săptămâna viitoare, de luni până vineri. Nu uitați, playlistul Berry 2026, hitul care îți place cel mai mult, piesa Berry 2026. După ediția de astăzi vom posta și pe pagina oficială de Facebook sau pe site-ul www.rinointernational.com. Vom posta, vă spuneam, clasamentul oficial, aveți acolo de unde alege. Dacă aveți și alte propuneri interesante, nu uitați să ne trimiteți și piesa voastră favorită. Noi mergem mai departe, avem o altă staționare pe locul 5 în această săptămână, Ina și Morenita, 4 săptămâni de top.

0: Torino International.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Savonera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso, sono presenti code fra Vignole Borbera e Novi Ligure in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
4: Oi! Oi!

4 în topul difuzărilor în această săptămână. Înainte de a asculta și piesele de pe podium, avem mesajele voastre. Weekend frumos ne urează Cătălina din Torino. Vă doresc în sfârșit de săptămână superb, weekend minunat și petreceri minunate. Vă pup, vă salut și ne vedem în România, pentru că luni voi pleca în țara noastră dragă. Vă salut și pe voi, echipa radio. Salut și colegele mele, Iuliana, Daria și Cătălina, fetele care rămân în continuare la job. Ne vedem. Mulțumim și vacanță plăcută îți dorim și noi. De la Gabriela pentru cea mai bună prietenă Lili, Ionuț ne urează la fel un sfârșit de săptămână superb. Gabriela, vă doresc tot binele din lume. Salut colegele mele, Iuliana, Dani Apostol și Gabi. Salutare și pentru voi. Weekend frumos de la Mihai pentru prietena Daria. La fel o seară frumoasă ne urează și Cătălina. De la Geo pentru prietena Emilia și pentru Florentina din Bengazi. Toate melodiile din această seară colegilor mei Marin și Giovanni din partea lui Viorel. Și o salutăm și pe Natalia din Poirino. Seară frumoasă, vă dorim și noi un weekend bestial și mergem mai departe cu piesa de pe locul 3, imnul campionatului mondial de fotbal, Shakira, Burna Boy și Day Day.

Poziția numărul 2 în Top Summer Hit în această săptămână în clasamentul oficial. Ne pregătim să ascultăm și Top Number One-ul acestei ediții. Rămâne și în această săptămână, a doua săptămână consecutiv, pe primul loc, The Code Breakers și I Called Set You Free.

Momentul hiturilor, The Code Breakers, pe primul loc în hitul verii 2026, playlistul oficial pe pagina de Facebook Radio Torino Internațional. Nu uitați, de luni până vineri ne auzim la Summertime, atunci puteți vota și puteți propune hitul vostru sau piesa care vă place cel mai mult. Noi suntem la finalul celei de-a doua ore de Top Summer Hit, vă las cu piesele Radio Torino Internațional. Nu uitați, ora viitoare, playlistul ascultătorilor și piesele propuse de voi. Noi ne auzim de la ora 23 la o nouă ediție In The Club. Audiție plăcută!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: lumea copiilor.
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56